A vivianga malisunga ya anseto fali mwe ni vivanga le fefina wato tolu minuti ya natalo leono. Tali tulai ono ya tatu wanga ya tutatu porklame la eile tuwe viinga ya po olfainga alotu foi ya fiafi. Tatu taulanga pesi ono nefui wa yaso mali nefui ya solulu. Tatu tusanga vi iya ipema faafitaya lo tatu tua. Mai alol pesi lea ya tatu liwa tulor tatu porklame la eile tuwe viinga.